0: Koe polokalama mapu, koe polokalama mapu te malau.
1: Malau pe kokori ke hufang he tala fatap koto pe whaafa ki pia mei he pi em ena tonga. O ati he tahanoa ua poi ni ua FM, pe a koe polokalama whokoi ni, ok mau, tinga ke o atu e rea whaka ni ua whoou, i hono lau o e tohi tapu whakawa whoou, a e kua tohi, a e tohini, i he rea whaniwa whoou, koe ngāo whakia kua tataki e Steven tui lau tāla pia moe kāinga niwa whoou, i he tau hong fulmāni ma tupu kua tau situa ki ai. Whatulo watu pia kua manake kua ngore rea tu pia e whakamawhala rea koe ni, te kua tolo kua mou mui mui ke polkalama koe ni, maa loa pito. Ai, koe kua mui mui pe ke polkalama, ka kua mou mahu inga ia, i he o mai a e tau tohi tapu, ke tau lau kotoa, hawahe, i harea, na koe rea whakaniua whoou, kau ke mau i harea whakatonga, pia mo rea whakapapalangi. Pia i he tau whanonga mai koe ni talum he wanoa ua tolu. Ma hene ka teke mau tolu, tau ke ai e tokanga mai a e lau mare o tua, ki hataha pe o kuala ki he tohi tapu, ke mo ui ai. Koe mea whaka mo ui e ni koe koloa e ni, o kunga akia e rea. Ai koe whaka mo o ni e ni ka inga, koe tau rea koe koloa. Pia nā tau mui mai mei he talum he wanoa tahawa, pia moe whakarea koe whakakoloa o Aotearoa. Koe ni e whaka mo o ni o whakakoloa Aotearoa. Iono ngāwe aki e tau rea whakatonga. Rea whakaniwa whoou. Ke mawai ako naki ki ako i e loto i ka kai oku nau taku, oku mahu inga ia e nau moui i he koloa ko ia koe rea. Nea ngā lahe ngahi mea kumou mui mui pia mou sai ia, pia mou mahu inga ia ai. Ka kapau koe rea koe koloa, pe ap tuku mai rewa e koloa koe ni ke ula ki a koi a e loto o e kakai he koe konga ia o e tau moui o kupure ke tik tau tolu. Pe a koe, koe e kainga kua o mai e mahino e kainga ki he tohini. Pe a koe uloi e osia e tauni, tau hoko atu ki he wanoa ua fitu, te tau kei whanonga pe a moe fuakawa fo'o ka ua ko tau hau ke osi, pe a mo whakamfo mahele ti o ke whai e mea koe ni e. Kauri nta manoa tō kahoa, o kou kau ngā o atu ai rea whakaniua whoou, pia mō hina rei huke huke, pia kou tui pē, kou sega te vitamaka o teu teu ene tohi tāpū. Koe vēsi e wā fitu i he ahoni, pia ka pāu e vēsi uluaki ke hiva, ka mata mai hina rei, hokata te vita me he hongo fulu ki he tahawalu. Pia u whakaosi, pia ke tau tala noa, koe koe koe ako naki e ni koe ki he kakai o konau ilo ai o tua. Pea koe ahoni, ko ulako rinto o vahe hiva. Kainga, ko te u totonu, mo te u fatongia, o he apose tolo. Te ki lawesi ki apose tolo kata o whai e tala noa koe ni, ko uhi koe rea muri e ni. Pea ko tau ngāwe aki ia, ka hangei ka te au uhinga apose tolo, na uhinga ki he toko tahaua ko koe na na wako, ia sisu ko ene ka wako. Pea toi ngā aki pērea ko ia, ki he kau whaiako, mua mua na nau whaiako i, e tui whaka karistiane, ke tui ia sisu. Aia ka paurewa o kia haka kai pehe he tau nofo, o kune a ko i haka kai, ke nau ilo a sisu. Te tau toi, keke tau toi tipe iti gono utala mai he ahoni, a e totonu ko koe, ke iai a toko taha ko koe o kui koe apostolo. Kau pakoe kaha apostolo he tau nofo, te tau toi wakamakai i ahoni, pe kaha meu tau whai e kahi bea gano tau whai, ka pakoe kaha ta kakai pehe. Pe kapau kaha kakai pehe, puna wa uke tu unga uke a paula. Kai ngā koe ke maari e pea re soni, ko nerea mai e ni ke whakanofo nofo ki tau tol, ke o te tau whemotmotuhi, whelaulauhi, pea tau whaka paopuha ai otua. Kai ke toi whaloloa, taha pe ai tau mua oi ahoni. Koe taranoa ki herea kuia, koe totonu, pia moe whatongia, oha taha, o hoko koe apostolo. Whake atu hina rei ki he redio, pia whakatevi tamaka, pia tau tok taranoa i hataimi e toi, i he prokalama koe ni, malo.
2: Malo apito toki ta, mahe hiva, ko te u totonu mo te u fatongia o he apostolo. O ku kala koa ke au tau ataina. O ku kala koa ko te apostolo i au. Kua kala koa ke au mamata ki a sisu kalaisi. Ko te tau ariki. O ku kala ko taku ngā we koa i a koutou i te ariki. Ko te lau a te ihi. O ku kala ko te apostolo i a au. Kai kehe. Ko te apostolo i a au ki a koutou. He ko te whakailonga i a koutou o toku lakanga apostolo i te ariki. Ko inia taktari ki a nātou o ku ekei oku. O ku pehe koa. O ku kala a maua koa ke eke he mea kai. Pe he mea inu. O ku kala a maua koa ke oholo. Mo he toa whawhine tui, pē he mali, o hange foki ko tono toe o te kau apostolo, mo te utoko ua o te ariki, mo ki fasi, tā ko au pē a pē, mo pāne pasa, o kuto tonu ke mā ngā ue, ke tauhi aki ia māua, ko ai he sotia o ku alu ki te tau, mo to tongi pē e ia, ki tono tauhi, ane whea ia. Ko ia oku tō he ngowe vaine, oku kalaina kai mei tono fua, ko ai oku tauhi he whangamonu manu, o kalainu mau, tokoni mei te huakau o te whangamonu manu ko ia, oku kala ko te lau whakai tangata pe ia a aku, oku kailoa koa, ke lau pehe e te lao. He kua tohi i te lao a Mosese, e kailoa hai hai te ngutu o he pulu, i tana au au te koa ne. Ko tana toka i koa, e te atua i te whangapulupe. Mālo te vita.
3: Ioko whamalo atu e narei, eh? Ka e hoko atu a e lau koia a e wholofora, i he pongpongi ni, aia te kamata me hongo fulu ki he taha walu, pehe onu whakarea, ka e ka iloa, ko tana wholofora pehe, ko te uhi, ko tātou. Io, ne tohi ia, ko te uhi, ko tātou, he okutotonu ke whai, i te amanaki lelei e ia, oku whakauri ia te palau, pea ke whai, amanaki lelei mo ia, oku wa'u, ko te amanaki lelei e iai hana inasi. Ka pau kua mato maa koutou ia, te u mea whakalau maarie, e halakoa o ka pau e mautu te koutou u mea whakakakano. Ka pau oku iai, he ihi kehe oku ngafua ke notou inasi i te pure pehe, kia koutou, mua aki ia maua, ka iloa koa koia. Kane ka iloa ke mangaue aki ia te pure koia kaigehe. Oku ma ukuma ia te mea toa pe. Ko te uhi ke aua na mataofi ia ne ongongo lelei o kalaisi. Oku kala koa koutou iloi, ko nātou o ku ngā ue i te mea tapu o te tempare. O ku nōtou kai me i te temipare. Pea ko nātou o ku tauhi ki te ōrita. O ku nōtou inasi taha mo te ōrita. Pehe foki, ne whekau e te ariki kia nātou o ku malanga aki ia te ongongo lelei ke nōtou mau te nōtou tauhi me te ongongo lelei. Kā koau, kua hei kai ai, ke au ngā ue aki he taha o te ūmea nei. Pea talai e ia, ko taku tohi ia, te ūmea nei ko te uhi ke whai pehe ki au. Seuke, e saiange ki au, ke au mate. I tono whaka, ngā asi, he taha, toku pore pore anga. He neongo o kou malanga aki ia te ongongo lelei. Tala e ia, tala i iai. O ka mauai he pore pore anga, he ko he fatongia ia kua hirifaki mai. Io e au mala ia. O ka pau e ka iloa ki au malanga aki ia te ongongo lelei. He kapau o kou whae ia, ko taku whae te riha. E iai taku totongi, ka e kapau o kou kala, ko taku whae te riha. Tā, ko he lakanga ia, ko hirifaki ki au. Pea ko te ārewa taku totongi. A eni, i taku malanga aki ia, te ongongo lerei, o kou tuku, ke nō tou mau ia ta e totongi. O kalau ngā ue aki, toki mawhai te ongongo rerei. Maro.
1: Te hokatu he vesi i taha hiva. Lahi a pita ngai whehu ia e wahe koe ni, e. Pea ku ka kāla pe ono lau o nai e ka imahino ia. O fia mau ia ke e ke i whehu i kotoa pe, pa koe a kāinga, i kai kua mawa kato i tapu, ka o ka paurewa e i kāla tonu kono lau a e ngai whehu i. E kalape uhinga kia tātou ia, ai mea kono whai kaita. Pane ni ke whapalanga ka kaia, ke wahe hiwa o Rakorinto. Ka ko vesi ta hiwa ke au ke hene o sika mautara no kia, seuke. Ko foi seuke, whareka ko seuke, lahi apuita no ngāke ka kai ni ofo ou e, a seuke. Ai e kapau te ke wakai lerei, o ku seuke pe herea whakatau ngā, pato e seuke pe, i herea whakani ofo ou. Neongo ku, o koutau ataina me te kakai kotoa pē. Kā, ne au whakapopula i oku ki te kakai kotoa pē. Sika whai ako nā ki agu. Tō kātua tā tori aina mo anu lau e mea koindi. Oku, o koutau ataina kotoa pē ka kuhanga e paula e whakapopula i ia ki te kakai kotoa pē. Ko te uhia, ki toko lahi ia te kakai e au whakaului mai. Taka uhi ngai aku te ki ipo pūlai, kai ke te tau ataina pe ke whaiteri, ka te lava o pului mahataha. Pe ngono whare taha, lava tui mahataha ki akita. Kai ke te tau ataina, nā moha ki lo, lere hake, e lere haka tonu pe he kai afe ia, ka pau te ke talanga ke afe ke tawhaki, nā ke moloki, eh? Kai ke tui mahataha ka tau tonu, so ke he vesu anua. Iyo, e tako whae ki te kau siu, ne au hange kohe siu. Ka pau e pehe, i tāku whae ki te kau niwa fo'ou. Ne au hangei ko te niwa fo'ou. Pāla a tāke te tewhi niwa fo'ou. O mna tōtonga tapu, kai talamai upiko piko koto urea, mga hi mea ko ia. Ai ka pau te ke whae ka taha usas katolika, te ke hateke katolika. Pāla, au te loto ki tae ke mahuri o katolika usas tōnga. Pai ke o maari au pito ki whae vese taha ko ia. Ai ko paula fokene okurea. Tui mai ka kaiku ni whakaului he ku. Mahari au pit. Pea ka pāu ne whai ke kai siu. Pea hange ko ha siu. Hoko atu e. Ko te uhi ke te lava whakaului. He ihi siu. Pea te whai ke te whahinga aku maula loa ki te lao. Ne au hange ko e taha aku maula loa ki te lao. Mahari au pit au pit. Tala e ai kua au maula loa ki te lao. Ka ko te uhi, ke au whakaulu i ai i a nātou o ku maula loa ki te lao. Ai aku, hangai paula tuhu i mai. Aku, ke fie whakaulu i hai taha ke hau he mea ka. O te ka alo pihia he mea kune whai. Ka ke he whenga ke ofi ofi ke mahino ka koe ai mea kui ai. Mesua taha, i te whai, i te whahinga i tu a lao. Ne au hange, ko he toko taha i tu a lao. Tala e ai, ko au i te tu a lao a te atua. Kai kehe ne au i te loto lao a kalaisi, ka koe uhipe, ke au whaka unui ai i te whahinga i tu a lao. Mahino, au pito, au pito. Na whapea paula he lao a sisu o mo uipe ia, angata tonu. Ka kumahino ki ae kakai, o ku nā mo ui i tu alao. Sai hopat vesu o wa, Ne au hoko, ko te vaivai ki te kau vaivai. Marie, ko te ui, ke au whakaunu iai I te kau vaivai. Ko au hoko, ko te mea kehe kehe kehe kakai kehe kehe. Kehe pe, ke au whakamauri ai he no tau ihi. Ka pau ko ia, kai te ula pe aha taha te tau whakaupau ka he pongpongin. Ko ne lava, ke hu ke kakai ko toa pe, mo e nau kehe kehe. Ka koe ki aure tangata aia, o whai hālai. Ka ku hu whakataha pe mo e koloa, o whakoloa ke he o toa. Hoka te vesu a tolu. Pe a kou whai pe he ko e ni, ko te uhi, ko te ongongo rerei, ko te uhi ke au inasi ai, whakataha mo kotou. Vesu a wha, o kala, ko tau ilo koa, masi ka whai, ka rea whakadiwa whakia he.

0: ko e tautai ni ko toitamini te uafitu. Toitamini te uafitu ki he ua i he hoatani, pako e programa fokeni o kuoko, programa e kausa o tia tutuku, pea oku mataritari heni a tahi mo uta pea mei Hawaii. Ko ilo pe ku mahalo na ki mo ua na ke alo lere hata ufu inga ue pake tokto mui me eke porgalama e tahi mo uta
1: ko ma ua o flight ko ma ua ki apsiats mau ke kau pateore mo kau tapo
0: ikai ko ka ke masio ma ua ki ai ke masio atu ke wanga ke maha risiti ma pateore ke masio ki ai kake o kou tai tali lele iko eki he porgalama he fefini pe apehe ke a une vela a tupou e vela te mo fokat pe kate ko ke ke tata ki mata por kama ko ta mo uta na me Hawaii ta dal malo
2: ya pe ki tanga ta ta mo da be me Hawaii fo malo ate fa mari ku ombi ko ni ko ga ta to mu te vita ke ke te fa ta lot ka ta hoka ta pe so ane e so ane ku lot pe ki to fa mari ko ni ke fa malo ki re tio e fa fainga mari e mai ai proclama ko ni mag tau tolu pa ko tau fie fie ko to ai ko nga ko hanga te vita o mi fo fa kau kau ko ni ke ma wa wa tu ke so tia tu tu ko to pe kai nga ta be nu silani kai pe ki Australia la lava tu ye be proclama dai to ko si ma wa ten ka ko e ko nga e ku ai ai me ma inga ke ta ta la no ke ai a honi pa ko ko le be ka te ko e ke ke kataki o fatano mai he me ko niko nga ko mau inga o me fai ki tau tahe tau ka ofisa a te vita malaf le ka ho gia he me mau inga ai fanongo mai e ka so te tu ko to be na yanga fe fe so ani o lo tola e mau waka ia tu ko ko e to ta pe pe ke tala noa mai ange pe na yanga fe fe si olo tolahi ke ke alo fuka hoko e fatongia toko taha pe ke ofisa koe niga te ita mala fuka mori mori ka ke ta noa mai
1: sai mara pito e o ne vea la ka pide kia te vita ko ufa mar malo atu e tala fa tapu ko toa pe ko o si hao faki ata mua ke ulave atu ki he fe hui ko ke fai atu ki ai haki tata anoa fe ka waki mo e mea whaka eiki o laftani uruaki te vita maalafu e taimi bena uongona ai a e tō taua e a e sotia koe ni na e futau kakapa ia ko huata mai ke uwhaka kaukau i pe te uwhewe a te vita maalafu uruaki i pe koe tuunga koe whaka sotia na ia te vita maalafu Papau te tau sio ma upe he tau ngāwe mo e hanga he tau fua fatongia. I hawhainga ka kaina na uhanga o a alo i mai a e potu ngāwe. Me he whainga ta a, ki he whai ngofua. E mahino le lei peka ki tau tolu, a e kau mui aki. E kau a te vita, e kau tangata na e ua te vita ki e potu ngāwe. I he tahiva o nono. Koku ta utaha ia aku, he taimi ko ia, he nai hua ia te vita. O siu ki ai, e a koe na wala toi koe ki wanga ko lau koe a historia o te vita. Kau ka kapa ko ku atamai. Pa mwe maa whanalahe ku atamai ke waluatu. Na e hua te vita ko ta uta ko aweni, ko hanga whaka haue fuka. Whaka haue potu ngā aue, whaka haue whonua, whaka haue pa mo pure anga. He sino e so tia tutuku ko eni. Ie, mahino ka te au, ai hoko ai whainga taa. Na pau ia ke whaka kau kau au te uaru au ke putu. Ta tau ai pepe ha. Kanaku whaka ngongo ke Palestini pa mo CEO o mi Chris Cole ko ia e na lau pe te na hau. Hata hame iai ke ha o mai e fuka mo umea ko ia. Ka kōksino na o whakaukau piau, te ukakau piau e ki Pik Ailani, ke walu ke mea whakaeki o te huita. Koia pia kau te whoki atu, te vita pa mō Sioni. Mālo?
2: Ia, o mālo apito e tai mō uta. Pia ngana pia pia whiunga pia mō e hingoa o atu ki a te koe. Ka ke hanga, ka kātaki o taimko ke tānoa mai, pa ke kātaki o tū mao ki motu motu mai he taimeni ihi, pa mōre mōre. A fa malo atu e soane ai e tai mouta ai tari maari e kuke fai. O kai pefake uhinga i ta tala noa he meani. O ngā he nei tonu ke ko Amerika he weekend o whatatau ke whakahoko hoko. O ngā koe tau whakapa apa pia mwe tau. Mwe tau tui ke mau inga i tangata koeni. Ta haini tangata mau inga he ko mwoni hake koe whataulama kuke fai. Moi fata no a kuke fai koe kawene kau tangata na nau alo i mai e fai ngata a. Koe ku lawe i koe ki he ofisa koe ni. Kawene he kau ofisa na e kamata private peia. E tau si oi ki he maalunga ai ngawe na e fai he tamayo e kini. Ka koe mea koe fwa mawhana lahi taha ka teki mau tolu e mau siu atu. Nā ke tu utoko taha pe mo ki foha. Ke mō whakahoko e whatongia. E ko tu iso ane koe taha ia mea mahu inga ke whanongo me kau sotia tutuku. E mahu inga o ngahi mea koe ni. E tau ngahi mea whaka eiki. Na e whake e tau mau ki mea whaka eiki na e whakafolau atu me inusilani o whafoki tonga koe tau taik whaifikau. O bireami mōa. Ea koe Fungani e meani koe ngā ko te vitamaka koe ia nai whahu he putu koe ni. Koe mea koe uku wongo e taimo uta, e mausio atu, koe fufai whekau e ni. Ka koe pango, mausio atu nai tonu ke whaiha no tari tari lelei. Uku wongo he mausio atu koe ki fohape o e tamayo eki. Nai tuu mai ai pe ai moe ngoso tia tutuke toko ua. Ko koe, toko tahape. Kwa mea koe oku ongo kio mau mafuma si, pia mau mafana, oku fua mau mao peho kuloi matahe tahanua koe ni. Kou ilo kou lawa ke tui e su, nage tui. Kwa kwa ke lawa ia ke hoko. Kwa no moni o shoko mea koe ya heni, ya tahi mo uta, a fret fonua. Fi hene putu, fi lawa ta fret fonua mo e whapapalahi ka teita tamare, pia kaiko ia pe ka pau kaiko ko fereti pe ia pia mo ilo atu i neau e biso pe una la vato folaje fuka ka koe mausio atu koe kokoe pia mo ki foha e kwanonga te famili e soane i ahoni pia minu silani oku honga ake koe lau a Paula Reveni whakako atu ho mau ofa pia mau whanongo atu whamalo atu ki a te koe tai mouta ai to fatoki a poto u ke fai maungo i maulang lang ia hahongo i taim na ke aluai mo ki foha na ke ongo i u ke fua koto atu ki mautolu ko hake whanong atu ho tala noa na ke fufai ngata i alahi e mau ilo ho alu na i apteki na ke folau atu mo mauloto na ke alu be mo mauloto ka hahongo i.
0: Tai mouta.
1: Tai. Marapito e sione.
0: Ki ngā uepe. Ki ngā uepe o te ke fume a ke lava ke ongo mai. Malo.
1: Te uaro. O. Fai fatongi.
0: Koe tai miko na uongo ye. Tai mai ho olai ni, kumotu mai. Vela, kau hi kau foki mai peka te koe, kai tari pena ke toi huu mai a tai mouta, Malo one vela.
2: Malo pito te vita, mä kou ilo peku, pamole mole atu peka, se on tietty tukku. Koe ngā koe motuhia mai ai ne tīpe me i Hawaii. Ka whaipe whainga rintā.
0: Koia, asi, koia, e tahi mouta, kuke whanongo mai pē, e? Kuke whanongo mai ki ngā ue ke uhi ngā ke mahino peko whē mea putu lelei mai ke mo ui maha o ne tī.
1: Iyo, koia, si o whanongo lelei, si o lelei.
0: Koia, ke ongo maha o rea ka ke mea, ka mafoki at malo, koia.
1: Sai, sai,
0: Iyo, kona kuongo mai, malo.
1: Tae, taimu kona, faka. Iyo, taimu kona, faka hoko mai ya, fatong ya. Na faka ngongo peki, kau tamakun hanko kulau kwa ane nai. Kako taimu kona, mahino koe kau koni koe kuau te walu. Na wangare wa fekau ufoha ke maalu ke tokoni. O kapau e yai hamea, e fie mao e au iai. Ka ihe e kua uko koi ki ai o mahino koi ka uko e ai putu. O faa eke eke olo koi putu. O kuia ia e ngomoko puna e ua te evita. O una lolo tonga na narimi mai na mene i via Amerika. O una ia i na ua i. Ka ihe ai koi na I'm going to go to the house. Pana mume ka to ya of ofa na fa e ngo mo ko puna te vita ko e kita ine ko fo ha si si ta ha ya te vita ko no ki te vita ko de kita masi pana
0: on ve la go wi ku to mo tu mai pe ai ne ti pe a mi Hawaii e ko kamatana e io e
1: tai mo ngo le
0: Iyo tuko atpeka teko ke fahoko malo.
1: Iyo, iye fakakaukau koe ke fakakakato koe ai fatongi ya. Koe fakakaukau ya e palesteni koe niko asiasi asemis fonua. Nani fakahoko eye ya kia toa kie hoa koe o te evita. O kune fema oye ke fakakakato koe toa e fatongi ya. Ai pure anga, pia me fatongi ya e family. Pea moe fatongi ae siasi, ihe taimi koe e lauai ae pio kalafi koniko te evita. Ena toki ilo beia ihe momeniti oe mawau ki he putu. Tana sootia ae Palestini ae Sastonga, na sootia ae Britannia. Koe faa maafana taha, ae mea mai be Palestini o tu o salute ki ka te evita ke loto puha. Tango tu bemo kumafana e usiat ke pasteni, ta koe ko salu te bea sootia ke sootia. Ege? Ie tau, taimi ko oku hoko e tau ngahi mea, a ki moutolu ko na ka sootia ko tope, mou fanongo mai I he ope, pa mou fitu ko tope, tau iai, mou kataki. O fe mau o mou toko ni ke mou lava mai, a ki mou tolu koena, o kui kai ke mou kau mai, I sote a tutuku. O fe mau o mou toko ni ke mou mea mai, ki tau kau whakataha o no teke o lang lang, o toko taha ku sipe kia, pe koi haa whaahi nga ceremoniolo, na teu teu ki tau tolu ki ai, ki tau o fai I ngai feitu koto ape, o fe mau ki tau tolu ki taimi ko ia. Peta lai ho tau. Ho tau ako I, peta lai ho no pusi aki ki tau tolu. E kakai mahuinga. Kako e kau holomu aia oi potu ngāwe. Malo apito, jone, kau te foki atu.
2: Iyo, malo apito e taimouta. Pea hake koe ku lauhe kamata. Kai ave noa ia hingoa koe nā ia kia taha. A koe ngoutolu kone na mou whanongo mai e konga nei motu he tānoa a tai mouta. Nane wakai atu o alu ki he putu o kui ai ai onga moko puna o teita malafu o laftani luaki malafu te vita. Pea ne kore ai onga ki tamaiki. Pea ne onga nei tlange un tamaiki uteki ai ke nā kau nau ha ceremoni olo. Hange sotia tonga o toki ako I ango ki sotia Amerika. Kauke ilo e taimo uta. Fui u Amerika e kwenang tatawe me patari o ni a tonga. e tau tu fa sotia o si pe un anno pe lang lang o e putu ba ma fa malo a tu ka te koe i ako kwhai i ako pe mwe li e solo na ke hango teu i ake on ki tamaki ko ilo he kaito e ngalo he mo ia on ki tamaki mo buna malafu hono teu i nawa he sotia tonga ta ho ia mea ma fa manako bo te vita no tala noa i mau inga koe tau tangata ko koe nia te i tamaka kwa la batu ke ngai mea sotia koe he ni bea okuneha ume ngai ongongo kwa lotolahi ai si hange ko fonuani o kia ye ka ureka meitonga ka ofisa meitonga go mo te ye so dia nu silani kai ko ye befoki o kia mo ta ka so dia Australia o na hango te ye ka so dia a Australia ya o fai fra pa pa la ye si no o pe kia o a mala fo pe ke wi to be mo fa nau ko ye ka wi nga me ma inga ma wi lo fa to to la da da e ngā ue nā ni hoko koe whaifu kaupūre i e whonuana. Ane afi, nā kurele atu o piki mai e setu atalahi ai ngotonga lere i Nusilani e ai whawahi whonua e metotisi. Nā kualo o piki mai te ita mōse koe setu ataia o e siasi metotisi koe ni i Christchurch. Pea lere mai koe ngā koe tau fatongia he tawhake whaifikau, kone tau tai whaifikau ko tawake manu koe cheplinia e sotia Nusilani. Koe kawe ngai mea utausio koe katoa ke ko pitahola, koe skeletai lahia e metotisi, evangelio. Koe poine kanoa ke meani e taimo uta, koe whanauta maeni a e tangata koe na, a teita mahalafu. Nana hoko koe kau whaiako i api ka hono teu i nau tolu he trainingi i nau ilo nei tauta mahalafu i tapaki oi trainingi koe ni ongo tā maini nana tala loto mai ane pō he na ilo te tapolo kalama ai whamalo atu katoa mo e tala atu nau ofa kia toa koe koe ia befoki koe angi e tau kalapu koe ngā koe tau taimi iso ane a tangi atu wafu koe ne iki mā toa whamalo atu pe kai koia pe kwetasi ana ni kenolo pipa a Paula Leveni pe pe ki ana popua koi toko waia o toa ana wha maaloa tutana e talateu i pe ai ngawe na ke fai e na me ofa te fukula snepa i ho lava mai koi ki heni ke ke foki ba ukai koha mea fai ngofua na ke ilo na e to e lo i mata ai fai ngalau maarie hawe sinia o teu teu ai kulaika ke ke alu moia. Pek nau whanongo mai, pek nau whamalo, ke ke lava ia ke whamalo ia, ke ke lava e mautofo a matala, e mau fiefia e taimo uta, e ngau e whalotolahi, ka toa e kau sotia tutuku o mamani, tonga i mamani. Ka hoko ha mea pehe, mau inga peke tau wo. Tau he teu teu pehe o tua ia, pea tōna ki a taha ke ne whahoko e tau whatongia. Ka kono moni mau whamalo lahi atu. Ka ke sio ke ola le leie ngā ue a e tamai oiko ini. Na hua tu lo tonga pure a mālafu i tali ai kemi. Ka kono moni na e kawi he mea na ku wako he mo ui e tangatani. Ka kono whakatoa soane. Koe hārewa ho hange koe tānoa koe na koutoki mautoki lawe i eni. O sio ke sai e tau omu polo kalama. Mau toki lawe i eni ta koe palestini se stonga koe sotia i Britania. Kau ia ngai mea mau inga e nau whakapapai e ceremonio. Langi peko e tau wakai ki he putu koe ni nai fai a seria e mokoi e finangalo e nea fio e ne sio ke kau sotia tutuku e whaafu ofa hau nau teunga i he taimikoni na nau nai haere kei tui ki he mea whai koe ni oi ambastoa tonga a Waterhouse i Aselia. Pea ka koe makehe anga o e tau polo kalama e honi kukehange hafoi fitu uhopo he mau sio atu kai maulawa e mau tolu tai mo utai mea o ke fai pea ku mau fua maalo atu kai fefehe ai lewa aha o sio ki he koe haa lewa haako mo ui ke kau sotia tutuku ai ngawe fai ke tuku mai haki tuku mai haki fare i pe tuku mai haki fara loto lahi ke yo tau ka nga fono nga e tai muta
3: e yo e maro pito de vela
1: O ka fe ke te ai fok hafare I e te malunga nge I e fare I goe. Na e fare e ki tau tō tau hu ke api. Ko e fare I na e fai ke tau talango fua I e ngawe ko tau peu tau fai. Ura ki ua pe oku tonu pe oku hala ai tūtū ni. Aru ko whakahoko e tūtū ni ko au e te utokihanga fai. Ai whakarere I ai hala mo e tonu. Ai aku inga ko e kulawe ke he konga ko ia. E kausotia ko ene ku mou whaame amai. I au, hawa ini pe. Pe a moe o pe, pe a moe fitu ko toa pe. Mou sio mai ke ku alu. Lava lere pe fatongi haia e lava pe ia fai. Ka kumalo ia ho, sio sio mai pe. Ako ena e ako I whakataha ki taua ke tau fai fatongi ia. Ka ku tala atu katiki mou tolu. Mo ofa mai, ka kuyai ha mou ki mo ua tuku ifo. Ka tau o whalangi langi, mati iko tau whalangi langi, a toko tau whalangi langi. A tau tolu ia ai whau ai o tua. O koe ka tata tau whalangi langi, iha tomea, I mu I koto e whaki whalangi langi. Ko tau o a tau tolu ia whaka apa apai, ai whau ai o tua na whai, ke toko tahane o ne hau o mai ha whainga tō onga mo ui. Mo fai ngā ulu ngā ngā ke tā, ko mihe mu ui e tō tā ko ia. O ho koe ko tā kau ngā ngā aue, pa ho koe ko tā kau ngā toho palau, ko tā pūre, la nai tūtū uni, pe ko tā pūre mai ka taua, ka ko kukore ka mutou ka usotia. Ma ui ngā pētā mo ui ke tā whaka ho ko tā whatongia na ako ki taua ki ai. Pe ka pāu o kūtoyai ha ui ngā koe maalunga, ka koe ui ngā ene o kuhi ngā tukia mo tu ako ni. Ofa mai ka kuyai hamu moua iha taimi. Ko ne alue ai pekia heka. Ko fafofa I putu. Te nai ose putu pia mea mai ai tangata eki palisteni. Ke mea ange kausotea ke ai hataha. Ta koena ne fekau pe eia kaufai fekau. Ke nau ki taimi na toli tu ai matapa e mea ange pe eia tuu ke pua. O salute toko taha pia umaka te evita. Pea kone toki mea me puha pa toki mea me ka fai se kau. O nau toki o mai o fai e uma mo na uma ka te vita. Pea kone a pea pasteni e ne malanga. O fa malo pe heni ke he sotia. E na mai o faka umo fola e fuka te vita. Fa ko fie fia ko uhi. E ko ano ano fai fatongia. A ko langi langi e kuma upe e pirkatia. Mau be pirikatea mitonga e koi e ko opure potu ngā ue. Kai ke umau au a mea, ko mea be ko umau ko fae fatongia. Ko langi langi mo mea koto, mau be pirikatea mo potu ngā ue mitonga. Aia ko ofalai a duen katika moutolu koto ape, kauso tia e tapa koto ape. Mouto ki unu mai ke of ke fae tau ngā ue, ko a febe, ko ngata e tau fae fatongia. Ia taimi. Pato ku mau inga re vai koroa I ene more. O wala hea tuka koe te vita. Ape ki a onevela. Ki fai ngamari e kumai matahi mo uta hawa I. O
2: Io, maalo vito e taimo uta. Pea, atene fa maalo lahi e... Koe falang langi fa ausieni ku tau fai. Koloa peke maulavet pe muai. Me kouhonga ki ho mau laumaari e ai whakakau mai. Peake mai nei hala tuu ka mau o atu. A te mau o whaini mau wakai hifo kia te vita malafu tiunia. O hu mai o kau mai ke polokalamani. Ke te vita koe ki mea whaaspe mua te ita tuku maa ki mini le taha maaku. Kau sotia tutuku koe ku tala whatongia peeni fofoai atu e angi palestini mo e sekeritari. O tau ki whatongia I he poni I okalanini. E tau peisi pe, ni matoluhiko Great South Road, koe ospe polokalamani ko ulere o palo e kawa, koe tau feinga, koe tau tokoni, koe tau whapapa pe, kai te tau laufika, koe haki mea mao, koe tau mea awhaia ka siloweni pisope, siloweni avea. Pe me foke kau sotia koe ni pia mea selia, misene, kore atu ke mou kau hifo, ie poni, ie feinga kwhai, pia peheke neivi ka ui mai fea koloa matangi, koe kwato e ku fafonga atu, e ku kore, e mou lava hipo e tau ngai peisi whai e tau lukuluku e tau ki ofa koe whakahau ngai e ngau e koni e whai e piso pe si loweni si lalabea malo bito te vita mau whai ngamari
0: e iyo ko whamalo atu e vela ko fa malo atu ki a te koe pa pe ki a tai mo uta mi Hawaii malo a pito lava lele tau polo kalama ko ia ki he e fia fini tau tau foki mai o se wike ua pe a mei heni tau tai mi toi de tau mini te ua ki he ua hoko e ua ko tau ongo ngo ia ka atpe ki foi fasko ni mo tau tai tari ai malo

atoe sa te mā lo siri ja pepite ne pela hea. He toka mai kai wiru te whetū tēnā tēnē rā. Asu e toka mō koe ko wā lofala he tero mātou mai lungwe konei. Te pimo nu tu wā lukia ko uro katoa konei whakalong mai ja pepite nei.